Veliči duša moja, Gospode, i vozdradova se duh, moju Bože, spasemo me. Česnejšoju herovim i slavnejšoju, besravnenija serafim, bezistenija Boga slova ročuju, soštoju Bogu rodicu, ja veličajem.

Predstavitelstvo hrišćana nepostidno je, hodateljstvo ko tvorcu nepreložno. Ne prezri grešnik muneni glasi, no predvari jako blagaja na pomoš nas, verno zovoštih ti, uskori na molitvu,

čas moja si na zemlji živi. Od mi moleniju mojemu, jako smirih si ja zelo, izbavi mja od gonjašnjih mja, jako ukrepiša si ja, pače mene. Izvedi iz temnici dušu moju,